0: Ker after work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek. Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih. Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
1: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokača sendviči lokalnega ponudnika Tabot iz Štrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru. Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
2: To je.

0: Ne, to nije Ibiza. I can't get
1: no sleep. Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok u poletje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. Sobota, 27. juni, zunanji bazen Belvedere Resorta. Sonce, glasba, bazen in ti. Vstopnice na eventim.si, število pa je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
3: Omogočite počitnice vsem otrokom.
2: Več o humanitarnem programu
4: www.zpms.si.
0: Poletje!
5: Poletje!

0: se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Ej, ma, ti kako greš domov?
2: Ma, za TX taksijem.
3: 051-88-4422.
2: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja. Siesta na plaži.
4: Poletje je zakon.
2: Gledanje slik z dopusta.
5: Pusti mozek, da počiva.
6: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
2: In kapris. Uradni poletni radio.
3: Sami hiti non-stop.

0: super laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s pedalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Radio Kapris.

0: Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
1: Radio Caprice.

0: Slišiš to? To je zvok poletja.
1: Radio Kapris in Kazino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje.
0: To je Kaprisov pool party v soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: In pravočasno in prihrani do 25%.
1: Aquacolors.eu.
2: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
0: Nova sončna očala.
3: Poletje je zakon.
0: Žar s kolegi.
4: Sama dobra družba, dobra glasba.
5: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
6: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Ker after work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek. Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih. Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
1: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokača sendviči lokalnega ponudnika Tabot Ištrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru.
2: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
3: Ko se zamaši, odmaši pika si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si. 0806074.
4: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
6: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Poletje.
9: Poletje na kapu.

0: To je jutranji šov Številka 1.
1: Dobro jutro.
2: Čao, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Usako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
6: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
7: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper.
8: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
7: Burger King Koper, kralj okusa.
3: Halo, kje si?
9: V ATX taksiju.
3: Ma, kira številka je že?
9: 051-88-4422. ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
8: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
5: Poletje. Brez dolgčasa. O, ja, aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip, poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk.flip.si.
10: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
11: Skok v zakonski jarem.
12: Skok s padalom.
13: Skok čez plot.
10: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
14: Klima on. Klima off.
15: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
14: Dan za plažo.
16: Se sprehajamo največkrat le po plaži.
14: In kapris. Sama uživancija.
17: Vse poletje. Sami hiti non-stop.

0: si želite porjavitev kože brez sončenja, v Termah Portorož predstavljajo novo storitev Spray Ten. Naravno porjavelo polt z enakomernim, finim pršenjem. Do 30. junija izkoristite 20% popust. Terme Portorož, za vašo poletno polt.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
7: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov, Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 6283. Vaš Petram Resort and Residences.
8: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladoledných okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
9: Planet Koper se pripravlja na Planet Zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije, Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. junij ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Dobro jutro, Obala, dobro jutro, slovenska Istra. Prebudili smo se v še eno čudovito nedeljo, ki pa je mogoče malo manj čudovita zaradi prisotnosti oblakov, ampak nič za to. Dan bo stal suh in tudi zelo, zelo vroč, tako da iščimo senco in se hladimo pod klimami, kolikor se bo le dalo. 23 imamo trenutno v Izoli, prav toliko tudi v Ankaranu, 19 stopin pa kažejo termometri v Ilirski Bistrici. Kot že rečeno, če se odpravljate ven, se skrite pod kakšno drevo, privoščite si kakšen hlad napitek in nikar ne pozabite tudi na sončna očala.
2: Ura je 10. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Mark Djuraševič. V francoskem zdraviliškem mestecu Evian na južni obali Ženevskega jezera se v ponedeljek začenja tridnevni vrh skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7. Voditelji članic skupine se bodo na srečanju, ki ga bo gostil francoski predsednik Emmanuel Macron, prizadevali premostiti razhajanja z Združenimi državami pod predsednikom Donaldom Trumpom. Pred izpostavo iranskega zunanjega ministrstva v Mašhadu so v soboto izbruhnili protesti, potem ko je zunanji minister Abbas Araghchi napovedal podpis mirovnega sporazuma ZDA. Množica je vzklikala smrt nečastnemu Araghchiju, po navedbah ameriškega medija Axios pa naj bi sporazum podpisali danes virtualno. Švicarji bodo danes na referendumu glasovali o pobudi za omejitev števila prebivalstva. Predlagatelji se zauzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot 10 milijonov. Glede na zadnje ankete so v rahli prednosti nasprotniki pobude, ki jo je predlagala skrajno desna švicarska ljudska stranka. Za konec poglejmo še domov. Ljubljana z okolico bo danes gostila še glavna izziva za rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, 45. maratonu Franja. Start velikega maratona, ki bo dolg 156 km, se je zgodil ob 9. uri pred BTC Cityjem. Tam se bo kmalu začel tudi mali maraton 97 km.
1: Skočimo še na naše ceste, imamo manjše posebnosti, zastoji so na cesti na relaciji Šmarje-Koper in sicer pa za vse tiste, ki se peljete proti prestolnici, vas obveščamo, da imamo oviran promet in sicer zaradi okvarjenega vozila na primorski avtocesti med Dragomirjem in Brezovico v smeri proti prestolnici. Če ste na cesti, opazite še kaj novega, mi to seveda sporočite na 0879 oziroma zapišite v skupini na Facebooku Promet za obalo. Do takrat pa vozite previdno, strpno in počasi še naprej.
2: 0870179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Ferratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Ferratum, za poletje brez čakanja.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: Poletje.

0: To je Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Ponovno so z nami v studiu Joker Out. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Ful se veselimo, vedno ko prijete k nam na obisk, ker vem, da je dolga pot, ker nikoli ne veš, zaradi zastojo je jutranja ura. Veš.
4: Ne samo to, ampak tudi ogromno dela imajo, ne veš, še posebej zdaj v tem obdobju, ne, tako da ful hvala, da ste si vzeli čas in prišli.
3: Ja, hvala vam. Mi se tudi vedno veselimo, zato ker je pri vas morje. Ne vem, če ste opazili.
1: To je naša prednost. Dej povejte nam, ker po mojem je to trenutno v vaših glavah največ, tako najbolj zasede ram možganov. Kako gre do priprave na karneval? 20. junij je tukaj že za vogalom.
3: Ja, zdaj so pa priprave že v bistvu v tok polnem teku, da se je oder že začel postavljati v soboto. Tako da zdaj je postalo oziroma postaje resnično. Veš, dokler se ne, na prizorišču ne začne neki kopat pa neki postavljati.
1: Razbijati šlape.
3: Ja, ne veš, a se bo zares zgodilo, ne. Zdaj se pač zares dogaja. Ne moramo verjeti, da se oder postavlja 13 dni. Sicer je res.
4: Ravno sem šla pogledat na koledar, ker je rekel, v soboto se je začelo postavljati, to je bil 6. junij.
3: Ja.
4: Za 20. junij, dejansko toliko dni prej.
3: Ja, 19. imamo generalko, ta odr je pa, tako za primerjavo, ponovat so odri na festivalih pri nas veliki, tam okolo 18 do 20 metrov, ta bo 60 metrov širok.
4: Top.
3: Tako da nekaj časa bo trajalo, da se to postavlja. Pa tudi ta scenografija oziroma kulisa je nekaj, kar se prvič dela, pa tudi narejena je pomeri, tako da upamo, da bo vse stalo, koliko mora.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
5: Hey guys, I'm Kaigo.
6: Hey, what's up, it's Khalid.
0: To je Kapris.
7: Morje, plaža, kopalke.
8: Poletje je!

0: Ne, to nije Ibiza.
1: Radio Capris in Casino Picasso predstavljata Caprisov skok u poljetje.
0: To je prvi Caprisov pool party. U soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvene.

0: Poletje. Kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Best Way, Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
4: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
5: Porsche Koper.
6: 44. festival Idrijske čipke. Od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Visit-idria.si. I feel Slovenija.
7: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
8: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
7: Burger King Koper. Kralj okusa.
9: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
10: Sonce.
11: Kaj češ lepše?
10: Limonada z ledom.
12: Sonce in piva.
13: Paše.
10: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
14: Ja!

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, današnja nedelja je nekoliko bolj oblačna, ampak nič za to, še vedno je vreme lepo, toplo in suho. Zaenkrat se tudi lahko skrijemo malček v senčko, ker se sonce vsako toliko pojavi in nam je vroče. Sicer pa imamo trenutno v Piranu 23 stopinj, stopinjo manj pa beleži morje, in sicer na Debelem rtiču. Če se odpravljate ven, nikar ne pozabite na sončna očala, če pa greste na plažo, pa ne pozabite na brisača. Ja, skočimo še na naše ceste. Promet je dokaj tekoč, zastoje imamo samo na cesti na relaciji Šmarje-Koper, drugih posebnosti zaenkrat ne beležimo. Če pa vi opazite kaj novega, mi to seveda sporočite na 080179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Če ste na cesti, pa previdno in strpno še naprej.
2: 080179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Michael Patrick Kelly.
6: To je kapris.
7: Morje, voda in sladoled.
8: Voletja zakon.

0: Vemo, kam vse gremo lahko danes. Tudi danes potekajo peti dnevi odprtih vrat zeliščnih kmetij in vrtov Istre 2026 in že peto leto zapored se povezujejo istrske zeliščne kmetije, vrtovi in ljudje, ki ohranjajo znanje o zdravilnih in aromatičnih rastlinah. Več informacij najdete na visitkoper.si. Ob 18. uri in 30 minut vas danes vabijo v Portorošu auditori, v glavno dvorano, kjer bo potekala plesna predstava članov Art Dance studija Portoroš z gosti, ti pa se bodo predstavili s kratko plesno revijo in plesnima miniaturama Dnevnik male piratke in odhod ob 17.45. Za konec imamo še posebno povabilo. Z nami je Taja Pajmon Rak iz Kina Otok.
1: Za zadnji dan festivala vas ob sončnem zahodu vabimo na Maciolijev trg, kjer bo Big Band Bandit Orkestra pričaral pravo latino vzdušje, polno zapeljivih melodij in poskočnih ritmov, ki vas bodo kar potegnili k pesu. A še pred večernim koncertom pa vas čaka tudi odličen filmski program. Ob 10:00 družine vabimo v kulturni dom na film Lučka, ki mu sledi druženje s kustosi Pomorskega muzeja. Ob 2:00 si v Art Kino Odeon lahko gledate avstrijski film Beli polž, ob 5:00 pa prav tako v Odeonu ne zamudite filma Ceste, še eno rundo pa greva, ki vas bo popeljal po čudoviti Benečiji. Dan torej zaokrožimo s filmi, večer pa zaplešemo z Bandit Orkestra. Se vidimo!
2: Ker after work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek. Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih. Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
3: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokača sendviči lokalnega ponudnika Tabot Ištrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Clems, za prijetno tekočo svežitev pa Lemoniš.
2: Se vidimo v petek na After Work Partiju v Soča baru.
4: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
2: ATX Taxi.
5: 051-88-4422.
2: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
6: Obala-nepremičnine.si.
7: Aquacolor Sporeč.
8: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
7: Aquacolor.

0: Cars.eu. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
1: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov, Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 6283. Vaš Petram Resort and Residences.
2: Weekend na K.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, zunaj je še vedno oblačno, sonce se vsako toliko prikaže, ampak temperature pa še kar ostajajo skoraj da nespremenjene. V Portorožu imamo trenutno 25 stopinj, v Kopru 23, na Kozini pa trenutno termometri kažejo 22 stopinj Celzija. Če se odpravljate ven, nikar ne pozabite na sončno čare, lahko pa danes tudi skočite v morje. To ima trenutno v Izoli na v San Simonu 22 stopinj Celzija. Prijeten dan vam želim in uživajte te poletne dni še naprej.
2: Ura je 11. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan želim, Mark Djuraševič. Z današnjim dnem je v veljavi pravilnik o kakovosti in označevanju medu. Namesto dosedanjega zapisa mešanica medu iz Evropske unije in medu, ki ni iz Evropske unije, bo moral polnilec v osrednjem vidnem polju izdelka navesti vse države porekla mešanice medu skupaj s pripadajočimi deleži v padajočem vrstnem redu. V Sloveniji smo v letu 2025 predelali manj sade in zelenjave kot v letu prej, stopnja samooskrbe pa se je tako pri vseh rastlinskih bilancah zmanjšala. Pri živalskih bilancah pa se je stopnja samooskrbe občutno povečala pri medu, prav tako pa je bila višja pri mesu med tem, ko se je pri jajcih zmanjšala, ugotavljajo statistiki. Pred koprsko palačo Gravizi se je v soboto zbrala neobičajna množica ljudi. Domačini, nekdani prebivalci in sosedje so imeli zaključno četrtno fešto v četrti, ki jo starejši še vedno imenujejo Giardinetto. Trg je središče ene od 11 starih mestnih četrti v Kopru, fešte pa dolgoletna tradicija. Za konec poglejmo še onkraj Atlantika. Ameriški predsednik Donald Trump bo svoj današnji 80. rojstni dan obeležil s prireditvijo dvobojev v mešanih borilnih veščinah pri Beli hiši. V ta namen so organizatorji na južni trati postavili areno za več tisoč ljudi. Poglejmo še stanje na naših asfaltnih površinah. Zaenkrat večjih posebnosti ni razen zgoščenega prometa, ta pa je na cestah na relaciji Lucija Strunjan in na relaciji Šmarje Koper. Če se odpravljate torej po teh, pojdite od doma prej. Sicer pa, če opazite še kaj novega, mi to lahko seveda sporočite na nič 179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Do takrat pa, če ste za volanom, vozite še naprej previdno, strpno in počasi.
2: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: Michael Schulze.
6: To je Kapris.
7: Počitnice, sonce in veselje.

0: Poletje.
1: Poletje na Caprisu.
0: Poletje na Caprisu.
2: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: To je Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: La indovino con una.
2: Recimo. Allora, danes je tak zelo, zelo zanimiv hit bil pod vprašanjem in iskali smo seveda odgovore. Spet en kup enih SMS-ov, očitno smo dali res prelahko, ampak okej. Okay, da vidimo, če se je Rok tudi odločil poslati SMS. Rok, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dober dan.
2: Nekdo je vozi avto, kje si?
3: Pa lih tunel proti Luciji.
2: Proti Luciji greš, okej. Okay. Ni gužve.
3: Zaenkrat je še okej,
4: okay.
3: Bomo videli, kaj bo zdaj na
4: Belvederju. Ja, ne, pravi, da je vse okej, okay, da so dela zaustavljena, tako da... Kaj, čekaj, si bil eden izmed tistih, ki si stal v koloni prejšnji teden?
3: Ne, sem bil eden izmed unih, ki se
2: vozil čisto. Čez... Kaj si šel, čez Korte, kaj si šel?
3: Ja, Korte šel na Šaredi in iz Šareda dol na Malijo.
2: Ja, torej, mogoče smo se celo srečili en dan. Glavnem, če smo zdaj pri stari bandi, veš že kaj je notri, poslal si SMS, poslal si tudi svoje podatke, zdaj me pa zanima, kakšen je tvoj odgovor?
3: Čini na botol, Kristine Aguilera.
2: Ti všeč Kristine Aguilera?
3: Halo?
2: Ja, ti všeč Kristine Aguilera?
3: Zarasli smo s to muziko gor, z MTV-jem in podobnim.
2: Evo, dobro. Praviš Gini in Botel od Kristine Aguilere. Manca, ti kaj praviš?
4: Ne vem, kaj imamo še vedno komisijo, ali to zdaj kar midva določiva?
2: Zdaj kar midva, viš, da Pangosa ni, vsi so na dopustih.
4: Lora, jaz nič. Pravim, da ima prav.
2: Da je pravilno!
3: Ola, super!
2: Čestitke, tvoje so Kaprisovi copati, Bluetooth zvočenček in lunchbox in vse te že čaka na našem naslovu.
3: Odlično.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom. My name is Alex Warren. Kapris.
5: Poletje je zakon.

0: To je jutranji šov Številka 1.
1: Dobro jutro.
2: Kao, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Usako jutro.
3: Ko se pač zbudiš?
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup. Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
6: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
0: Burger King Koper. Kralj okusa.
7: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazno.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
0: Toni Cetinski.
10: Vagonom, ko te ima, ko te ljubi.
0: 19. juni. Edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
11: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
12: Porsche Koper.
5: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Tudi na plaži Žusterna je že poletje. Kljub delom, ki se končujejo, je Weebit obala Žusterna z vami in vam na voljo.
0: Poletje.
13: Poletje.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sonce se prikaže in se tudi skriva za oblaki, vroče je vsekakor in prav je, da je tako, ker prihaja poletje. Trenutno pa imamo 23 stopinj v Ankaranu, morje ima pa na centralni plaži Portorož na prenovljenem delu dobrih 22 stopinj Celzija. Če se odpravljate ven, nikar ne pozabite na sončna očala, vzemite seboj tudi kakšen klobuček, da vas sonce ne bi preveč motilo. Poglejmo še stanje na naših cestah. Zaenkrat večjih posebnosti ni, še naprej imamo zgoščen promet na cestah na relacijah Lucija Izola in Šmarje Koper. Drugega pa zaenkrat prometno-informacijski center ne sporoča. Če pa vi opazite kaj novega, mi to seveda sporočite na 080179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Vozite previdno in strpno še naprej in kot rečeno, če kaj opazite, smo tukaj.
2: 080179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.

0: Ne, to nije Ibiza.
1: Radio Kapris in Casino Picasso predstavljata Kaprisov skok u poletje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. Sobota, 27. juni, zunanji bazen Belvedere Resorta. Sonce, glasba, bazen in ti. Vstopnice na eventim.si, število pa je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: 3, 2, 1. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman.

0: troškov Zlinpay. Akcija velja samo še do 16. junija u trgovinah i na harvinorman.si.
1: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
2: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 283. Vaš Petram Resort and Residences.
5: Planet Koper se pripravlja na planet zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije, Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. junij ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com.
6: Kam po nasvet za poletje vaših ljubljenčkov?
7: V veterinarski center Obala v Kopru.
6: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
7: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
6: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
8: Vikend.
9: Vikend.

0: hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Današnja nedelja je prinesla nekaj več oblakov, pa tudi sonce se ne umika, imamo neko mešanico, ki je pa ravno takšna, ravno pravšnja, da nas sonce ne opeče preveč, nam je pa še vedno zelo, zelo poletno vroče. 23 stopinj imamo v Ankaranu, stopinjo več v Izoli, v Postojni pa, tako kot v Ankaranu, termometri kažejo 23 stopinj, skoraj 23 stopinj pa ima tudi morje na Piranski punti. Če se odpravljate ven, nikar ne pozabite na sončna čala in popite tudi dovoljšnjo količino vode, da vam ne bo prevroče in da ne boste dehidrirali.
2: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Dobar dan, želim Mark Djurašević. Britanske sile so danes v Rokavskem prelivu zasegle naftni tanker iz ruske senčne flote, je sporočilo britansko obrambno ministrstvo. Ob tem so potrdili, da gre za prvo tovrstno operacijo pod vodstvom Združenega kraljestva. Na plovilo Smithros so udrli komandosi kraljeve mornarice in posebej usposobljeni policisti Nacionalne agencije za boj proti kriminalu, so zapisali v izjavi ministrstva. Plovilo bodo zdaj premestili na sidrišče ob južni obali Anglije. Obrambni minister Dan Jarvis je dejal, da se Rusija za financiranje konflikta v Ukrajini zanaša na svojo senčno floto, akcija pa da je zadala udarec nezakoniti vojni. Britanski premier Keir Starmer je sporočil, da je operacija opozorilo tistim, ki spodbujajo vojno ruskega predsednika Putina v Ukrajini, da se ne morejo skriti. Pred izpostavo iranskega zunanjega ministrstva v Mašhadu so v soboto izbruhnili protesti, potem ko je zunani minister Abbas Araghchi napovedal podpis mirovnega sporozuma ZDA. Na virtualnem srečanju, ki naj bi potekalo danes, naj bi tako elektronsko podpisali memorandum o soglasju, ki bo prinesel podaljšanje premirja za 60 dni, ponovno odprtje hormuške ožine in začetek pogajanj o iranskem jedrskem programu. Del iranskih vplivnih osebnosti nasprotuje mirovnemu sporozumu, čež da ni v interesu Irana. Za konec poglejmo še v svet športa. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes ob 14. uri v Liniju na Kitajskem odigrala še četrto zadnjo tekmo na prvem turnirju Lige narodov. Po treh tesnih zmagah v petih nizih proti Kitajski, Poljski in Kubi bodo danes tekmeci še Japonci, ki so prav tako doslej nanizali tri zmage v tem tekmovanju. Skočimo še na naše ceste, zaenkrat še naprej brez večjih posebnosti. Zastoje imamo na cestah na relacijah Lucija-Izola in Dragonja-Koper na posameznih odsekih. Drugih posebnosti zaenkrat, kot že rečeno, ne beležimo, če pa vi opazite kaj novega, mi to seveda sporočite na 0800179. Prijetno vožnjo, če ste ravno za volanom.
3: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Na morje, na festival. Na spontani road trip.
0: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
4: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: Hi, this is Madonna. It's Sabrina Carpenter.
3: To je Kapris.
6: Vrčina, sonce, morje.
7: Sonče.
8: Poletje je zakon.

0: je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Street Google nima pojma.
2: Ni dokazano, ima res, načeloma naj ne bi imel pojma, zato mi vprašamo strokovnjake na različne teme.
3: Če je GPT?
2: Včasih fali.
3: Včasih fali?
2: Včasih fali. Sicer on plačljiv, menda je bolj priden, ali pa če ga upgradeš na ne vem ker.
3: Po mojem, vsak, ki je plačljiv, ki ga plačaš, je bolj priden. Ja.
2: If you're good at something, never do it for free.
3: Tako da tudi v realnem življenju to velja, torej pri realnih osebah. V glavnem otroke smo vprašali nekaj o tem, kam grejo zvezde pod nevi in nekaj še o tem, kje je konec sveta in kaj sploh je na koncu sveta. Kam grejo zvezde pod nevi?
4: V pošlo.
5: Dol iz neba.
6: V druge države.
7: V vesolje.
8: Jaz bi rekel, ker zvezde so mi všeč, ker mi delajo o zvezde in pod nevih se jih ne vidi, ker grejo na drugi del sveta.
9: Na drug konec sveta, kamor je noč.
10: Se spremenijo.
2: Kaj se spremenijo?
11: Se spremenijo v sonce.
12: Vem, se zelo hitro premaknemo, imajo neko dobro moč.
13: Pač, ko je pri nas dan, je na drugem koncu sveta noč in dan so potem zvezde.
14: Ostanejo na istem mestu, samo se zavrtize.
3: A je kje začetek sveta in kje je konec sveta?
15: Jaz vem, kje je začetek.
8: Na koncu sveta je del vesolja, ki tamle nima zraka in zato moraš imeti posebne obleke, ki jim dajo zrak, da imaš še enkrat določene zrak in tamle ne moreš iti kar tako z lestvijo, ker niti ne more dosežiti, razen če pa greš raketo na vzgor.
16: Na koncu so leteči avti.
17: Zaklad in Maurica.
18: Jaz mislim, da je na koncu svetla v Rusiji.
19: In tam je zaklad.
20: Je, da če je tle Slovenija, je za nas Avstralija drugi konec sveta.
21: Na Marsu.
3: Na Marsu je konec sveta, zakaj?
21: Ker je ful vroče, sploh noben človek še ni prišel tam.
22: Ni konca sveta, zaradi tega, ker se svet vrti in vesolja ni konca.
23: V bistvu zemlja je okrogla in ne obstaja konec.
24: Začetek je v... Ne, v Iranu, ker tam je vojda. Lahko poči svet zaradi tega.
25: V Italiji je konc sveta.
2: Zakaj je v Italiji konc sveta?
25: Mislim, da je na koncu sveta prostrano morje in da noben še ni bil tam.
8: Jaz bi rekel, ker na koncu sveta niti ni, ker potem je še neka močna sila zavrtela zemljo, da je enkrat noč in dan. In zato, ker je vesolje nastajalo, imajo vsaka država svojo misijo na Luni in potem grejo, pošiljajo raketo in temu se reče Artemis. In zdaj, kadar bo Amerika spuščala raketo, bože, Artemis 3.
2: Mama mija, kakšne znanstvenike.
3: Koliko poznajo,
2: mama
3: ne?
2: Mama mija. Ja.
1: Street Google nima pojma.
0: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini. Yeah.
26: Hey, we are
27: BTS.
26: Yes.
27: This is Swim.
0: Kapris.

0: ker after work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek. Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih. Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
1: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokača sendviči lokalnega ponudnika Tabot Ištrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru. Si želite porjavitev kože brez sončenja? V termah Portorož predstavljajo novo storitev Spray Ten. Naravno porjavelo polt z enakomirnim, finim pršenjem. Do 30. junija izkoristite 20% popust. Terme Portorož. Za vašo poletno polt.
2: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
3: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
0: ATX Taxi. Točno in zanesljivo.
3: Info. Af na atxprevozi.si. ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris. Kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
5: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
6: Ko se zamaši, odmaši.si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si. 0800674.
7: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
8: Mokre kopalke.
9: Mama je čapalo sonce.
8: Limon in gelat.
9: Ali s pistacijo?
8: In Capris, uradni poletni radio.
0: Sami hiti, non stop.
9: In poletje je zakon. In to je to.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Tudi v drugi polovici dneva je z nami še vedno nekaj sončnih žarkov, sicer pa se je današnja nedelja nekoliko bolj pooblačila in oblaki bodo z nami tudi jutri, ko bo morda tudi kakšna dežna kaplja priletela do naših tal. Sicer pa imamo 24 stopinj trenutno v Kopru, v Fiesi pa morje trenutno beleži 23 stopinj Celzija. Če se odpravite ven, ne pozabite na sončna očala, če greste v morje, pa ne pozabite na brisača. Skočimo še na naše ceste, večjih posebnosti še naprej ni, imamo še naprej zastoje oziroma zgoščen promet na cestah na relacijah Lucija-Izola in Dragonja-Koper na posameznih odsekih. Če opazite vi še kaj novega, mi to seveda sporočite na 080179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Če ste na cesti pa, kot vedno, previdno in strpno še naprej. Srečno!
2: 080179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.

0: Slišiš to? To je zvok poletja.
1: Radio Kapris in Kazino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje.
0: To je Kaprisov pool party. V soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem.

0: doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je kazino.si.
1: Prijatelji dogodka Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
0: Vina Koper Live! In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
6: Porsche Koper.
7: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
8: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
9: Skok v zakonski jarem.
10: Skok s padalom.
11: Skok čez plot.
8: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
12: Hi guys, I'm Leonie. Baby, don't worry. Baby,
13: are you down, down, down, down, down. To je Kapris.
14: Sonce.
15: Lepo vreme, motori.
16: Poletje je zakon.
17: Poletje je zakon.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, zunaj je še naprej sončno oziroma oblačno, ko se pojavijo oblaki in teh je danes kar precej. Sicer pa so temperature še kar visoke, 23 stopinj imamo v Piranu, v Kopru stopinjo več, na Kozini pa termometri kažejo 25. Če se odpravljate ven, lahko skočite danes tudi v morje, 22 ima na Moletu. In če greste na plažo, nikar ne pozabite tudi na sončna očala.
2: Ura je ena. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popovdne želim Mark Djurašević. Ukrajina je ponoči z droni napadla industrijske objekte v dveh ruskih regijah, so danes poročile ruske oblasti. Tarča napada sta bila kemična tovarna in skladišče goriva, poročali so še o požarih. Moskva je zaradi napadov poročala tudi o motnjah v zračnem prometu, prizadeti sta bili letališči v ruski prestolnici. Libanonsko-šitsko gibanje Hezbolah naj bi danes z droni obstreljevalo sever Izraela, je sporočila izraelska vojska. Iz skrajno desnih krogov izraelske vlade so zatem prišli pozivi k odzivu z napadi na Bejrut. Izrael je izdal opozorilo o evakuaciji za območje na jugu Libanona, odkoder so že v soboto poročali o izraelskem obstreljevanju. Mednarodna nogometna zveza FIFA je v izjavi za javnost sporočila, da je med tekmo skupine B med Katarjem in Švico prišlo do tehničnih napak za prikaz posnetkov iz sobe za VAR, a da je bila 11 metrovka za Švico dosojena.
1: Skočemo še na naše ceste in še naprej nimamo nobenih večjih posebnosti razen gneče na cestah Lucija Izola je gneča in na relaciji Dragonja Koper na posameznih odsekih. Če vi opazite kaj novega, mi to seveda sporočite na 080179. Če ste za volanom, pa previdno, strpno in počasi še naprej.
2: 080179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: To je poletni kapris.

0: Cooper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Cooper.
1: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
0: Burger King Cooper, kralj okusa.
2: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Ej, ma ti kako greš domov?
7: Ma za TX taksijem.
8: Nič 5-1 88-44-22
7: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
9: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
7: Siesta na plaži.
10: Poletje je zakon.
7: Gledanje slik z dopusta.
11: Pusti mozek, da počiva.
12: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
7: In Kapris. Uradni poletni radio.
13: Sami hiti non-stop.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Zunaj je še naprej oblačno z nekaj insertov sončnih žarkov, ravno toliko, da nam ni dolg čas in da je nekoliko bolj toplo, pa tudi malo pehlja, zdaj vidim skozi okno, ampak nič za to, temperature še naprej ustrajajo. 26 stopinj imamo trenutno v Portorožu, 22 pa mirijo termometri v morju pri Adri Ankaran. Tako da, če se odločite za skok v morje, dobrodošli, malo se boste ohladili in uživali v tej čudoviti nedelji še naprej. Mi pa skočimo še na naše ceste, zastoje imamo še naprej na relaciji na cesti Dragonja-Koper na posameznih odsekih, drugih posebnosti trenutno ni videti. Če vi opazite kaj novega, vas na vaši poti kaj zmoti, mi to seveda sporočite na 0879 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Če ste za volanom, pa previdno, strpno in počasi še naprej. Srečno!
2: 0879 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: To je Vikend.
6: Vikend.

0: Najbolje jutranji šov Številka Ena.
1: Dobro jutro.
2: Ćao, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: U svako jutro.
3: Ko se pač zbudiš?
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
5: Aquacolors Poreč.
4: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
5: Aquacolors.eu. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
6: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov, Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 283. Vaš Petram Resort and Residences.
7: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Visit minus idria.si. I feel Slovenija.
4: Planet Koper se pripravlja na planet zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. juni ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com.
6: Poletje. Brez dolgčasa. O, ja, aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip. Poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk.flip.si.
0: Weekend.
8: Weekend.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Zunaj oblačno vreme, oblaki se kopičijo in kot kaže bomo imeli začetek tedna nekoliko moker. Napovedujejo, da bodo jutri padale dežne kapljice, sicer v zelo majhnem obsegu, ampak naj bi popoldne dosegle tudi naše kraje. Sicer pa so temperature prijetne, trenutno imamo v Izoli 24 stopinj, v Kopru prav toliko, v Ilirski Bistrici pa termometri kažejo 22 stopinj Celzija. In če želite skočiti v morje, se lahko nekoliko osvežite, 22 stopinj ima morje na plaži v Fiesi. Toliko, če se odpravljate ven, nikar ne pozabite tudi na sončna očala in če greste na morje, brisačo, vodo in vse, kar pride še prav.
2: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Mark Djuraševič. Britanske sile so danes v Rokavskem prelivu zasegle naftni tanker iz ruske senčne flote, je sporočilo britansko obrambno ministrstvo. Ob tem so potrdili, da gre za prvo tovrstno operacijo pod vodstvom Združenega kraljestva. Na plovilo Smithros so udrli komandosi kraljeve mornarice in posebej usposobljeni policisti Nacionalne agencije za boj proti kriminalu, so zapisali v izjavi ministrstva. Plovilo bodo zdaj premestili na sidrišče ob južni obali Anglije. Obrambni minister Dan Jarvis je dejal, da se Rusija za financiranje konflikta v Ukrajini zanaša na svojo senčno floto, akcija pa da je zadala udarec nezakoniti vojni. Britanski premier Keir Starmer je sporočil, da je operacija opozorilo tistim, ki spodbujajo vojno ruskega predsednika Putina v Ukrajini, da se ne morejo skriti. Pred izpostavo iranskega zunanjega ministrstva v Mašhadu so v soboto izbruhnili protesti, potem ko je zunanji minister Abbas Araghchi napovedal podpis mirovnega sporazuma ZDA. Na virtualnem srečanju, ki naj bi potekalo danes, naj bi tako elektronsko podpisali memorandum o soglasju, ki bo prinesel podaljšanje premirja za 60 dni, ponovno odprtje hormuške ožine in začetek pogajanj o iranskem jedrskem programu. Del iranskih vplivnih osebnosti nasprotuje mirovnemu sporazumu, češ da ni v interesu Iran. Za konec poglejmo še v svet športa. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes ob 14. uri v Liniju na Kitajskem odigrala še četrto zadnjo tekmo na prvem turnirju Lige narodov. Po treh tesnih zmagah v petih nizih proti Kitajski, Poljski in Kubi bodo danes tekmeci še Japonci, ki so prav tako doslej nanizali tri zmage v tem tekmovanju.
1: 14. ura in pozitivne novice imamo, na cesti ni nobenih novih posebnosti, tudi stare so že izvenele, tako da promet očitno teče brez večjih težav, vse je zeleno. Če pa vi opazite kaj novega in bi vas na vaši poti kaj zmotilo, nam to vsem seveda sporočite v skupini na Facebooku Promet za obalo. Naša telefonska številka se bo počasi poslovila, spet se pa vrača jutri zjutraj. Če ste na cesti, vozite previdno, strpno in počasi še naprej in naredite si lep dan. Srečno pot!
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Na morje, na festival, na spontani road trip.
6: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
7: Feratum by Multitude Bank PLC.
6: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
7: Veljajo pogoji uporabe.
8: Z Bruno Mars.
3: Kapris.
9: Vročina, sonce, plaža.

0: Ne, to ni Ibiza.
1: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok u poljetje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. U soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvene

0: Omul Party, poletje. Kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Best Way, Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
0: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper.
5: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
4: Burger King Koper, kralj okusa.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Kam po nasvet za poletje vaših ljubljenčkov?
10: V veterinarski center Obala v Kopru.
9: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
10: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
9: Tačka Koper. Ulica 15. maja 24.

0: obveznosti. Po 4 popovdan se dobimo u Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
1: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokačča sendviči lokalnega ponudnika Tabot i Štrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru.
2: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
5: Porsche Koper.
6: Ko se zamaši, odmaši Picasso za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši Picasso. 0800-6074.
7: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
8: Halo, kje si?
9: V ATX taksiju.
8: Ma, kira številka je že?
9: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
10: 3, 2, 1.
11: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Današnja nedelja se je žal nekoliko bolj pooblačila, kot smo predvidevali, a nič zato še vedno je prijetna za sprehajanje na prostem, za skok v morje, ki ima tudi že prijetne temperature. In ko smo že pri temperaturah, v Portorožu imamo 26 stopinj, v Ankaranu termometri kažejo 24, prav toliko pa jih imate tudi v Postojni. In če želite danes res skočiti v morje, si to lahko privoščite tudi na plaži na Moletu, kjer je voda trenutno dosegla skoraj 23 stopinj Celzija. Nikar ne pozabite na sončna očala in brisačo, sicer pa izkoristite dan, ker bo jutri v naši družbi zvečer že kakšna dežna kaplja.
2: Ura je tri. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Lepo popoldne želim Mark Djuraševič. Novice začenjamo na tujih tleh. V francoskem zdraviliškem mestecu Evian na južni obali Ženevskega jezera se v ponedeljek začenja tridnevni vrh skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7. Voditelji držav skupine si bodo na srečanju, ki ga bo gostil francoski predsednik Emmanuel Macron, prizadevali premostiti razhajanja z Združenimi državami Amerike pod predsednikom Donaldom Trumpom. Po hobotnici Paulu, slonici Neli in Vidri Tajo se je napovedovanje rezultatov na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu lotil tudi maček belgijskega premijeja Barta de Viverja. Maximus se je izkazal za uspešnega že ob prvi tekmi, ko je pravilno napovedal zmago Mehike. Nadaljujemo na domačih tleh. Z današnjim dnem je v veljavi pravilnik kakovosti in označevanju medu. Namesto dosedanjega zapisa mešanica medu iz Evropske unije in medu, ki ni iz Evropske unije, bo moral polnilec v osrednjem vidnem polju izdelka navesti vse države porekla mešanice medu, skupaj s pripadajočimi deleži v padajočem vrstnem redu. Pripadniki slovenske vojske, ki delujejo v okviru večnacionalne bojne skupine Zveze NATO na Slovaškem, pravijo, da aktivneje prispevajo k krepitvi kolektivne obrambe vzhodnega krila zavezništva in utrjujejo odvračalno držo NATO. Zagotavljajo, da so se v času zaostrenih geopolitičnih razmer pripravljeni odločno odzvati na grožnje varnosti članicam. Državni zbor bo teden začel z izredno sejo, na kateri bodo poslanke in poslanci odločili o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Za razpravo o zakonu, s katerim poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice med drugim predlagajo oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, je predvidenih 6:30. Zaključujemo v Istri. Pred koprsko palačo Graviziji Butoraj se je v soboto zbrala neobičajna množica ljudi. Domačini, nekdani prebivalci in sosedje so imeli zaključno četrtno fešto v četrti, ki jo starejši še vedno imenujejo Giardinetto. Trg je središče ene od 11 starih mestnih četrti v Kopru, fešte pa postajajo dolgoletna tradicija. Skočimo še na naše ceste. Vse je obarvano v zeleno, kar pomeni le eno, da večjih posebnosti oziroma da posebnosti na cestah sploh ni, promet teče tekoče. Če opazite vi kakšno, nam to vsem sporočite v skupini na Facebooku Promet za obalo. Naša telefonska številka se je danes že poslovila, spet bo na voljo jutri zjutraj. Če ste za volanom, pa kot veste, vozite previdno, strpno in počasi še naprej. Srečno!
2: 0800 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Hey, what's going on? This is Somber.
2: To je Kapris.
6: Kako mi je gorko.

0: To je jutranji šov Številka Ena.
1: Dobro jutro.
2: Ćao, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Usako jutro.
3: Ko se pač zbudiš?
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper.
6: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
0: Burger King Koper, kralj okusa.
5: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal, spijal.si.
7: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 283. Vaš Petram Resort and Residences.
8: Merci Gelato Piran. Sedaj na voljo tudi prave sicilijanske granite, prve in edine v Sloveniji. Ker za vas želimo le najboljše. Ofreškaj se z guštom. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.

0: Poezija podjetnikom prijazan računovodski servis. Nova sončna očala.
1: Poletje je zakon.
0: Žar s kolegi.
2: Sama dobra družba, dobra glasba.
3: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
4: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Ne, to nije Ibiza.
1: Radio Kapris in Casino Picasso predstavljata Kaprisov skok u poletje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. Sobota, 27. juni, zunanji bazen Belvedere Resorta. Sonce, glasba, bazen in ti. Vstopnice na eventim.si.
1: Radio Kapris in Casino Picasso predstavljata Kaprisov skok u poletje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. Sobota, 27. juni, zunanji bazen Belvedere Resorta. Sonce, glasba, bazen

0: Kamniš in Belvedere Resort.
1: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
2: Vina Koper Live! 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Toni Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konja, 19. junij, Vina Koper. Vstopnice Eventim.
0: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
3: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Yeah! Poletje.
4: Poletje.

0: Goedemiddagen.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je za

0: Ker After Work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek. Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih. Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
1: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokača sendviči lokalnega ponudnika Tabot iz Štrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru.
2: Ko se zamaši, odmaši pika si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si 0806074321.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Toni Cetinski.
5: Vagonom, ko te ima.
4: 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
6: Si želite porjavitev kože brez sončenja? V termah Portorož predstavljajo novo storitev Spray Ten. Naravno porjavelo polt z enakomernim, finim pršenjem. Do 30. junija izkoristite 20% popust. Terme Portorož, za vašo poletno polt.
7: Poletje, brez dolg časa. Ja, aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip, poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk.flip.si.
2: Klima on, klima off.
8: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
2: Dan za plažo.
9: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
2: In kapris, sama uživancija.
0: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: ATX Taxi.
4: Nič 5188-4422.
3: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
5: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
6: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. visit-idria.si. I feel Slovenija.
7: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
8: Porsche Koper.
9: Poletje. Poletje na

0: 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popon poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen i najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je kazino.si.
1: Prijatelji dogodka Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort. Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Tudi na plaži Žusterna je že poletje. Kljub delom, ki se končujejo, je Weebit obala Žusterna z vami in vam na voljo.
5: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
6: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
5: Burger King Koper. Kralj okusa.
1: Planet Koper se pripravlja na Planet Zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije, Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. juni ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com. Sonce.
7: Kaj češ lepše?
1: Limonada z ledom.
8: Sonce in piva.
7: Paše.
1: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
9: Ja!

0: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
1: 3, 2, 1...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 6.

0: kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Si želite porjavitev kože brez sončenja? V termah Portorož predstavljajo novo storitev Spray Ten. Naravno porjavelo polt z enakomernim, finim pršenjem. Do 30. junija izkoristite 20% popust. Terme Portorož. Za vašo poletno polt.
4: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
5: ATX Taxi. Točno in zanesljivo.
4: Info. Af na atxprevozi.si. ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
6: To je Poletni kapriz.
4: Poletni kapriz.

0: Ker after work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek.
1: Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih.
0: Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
2: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokača sendviči lokalnega ponudnika Tabot Ištrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
8: Omogočite počitnice vsem otrokom.
7: Več o humanitarnem programu
9: www.zpms.si.
10: Mokre kopalke.
11: Mama je čapalo sonce.
10: Limon in gelat.
11: Al s pistacijo.
10: In kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti, non stop.
11: In poletje je zakon. In to je to.

0: Ne, to ni Ibiza.
1: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok u poljetje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. U soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvenega poletja.

0: Poletje. Kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Tudi na plaži Žusterna je že poletje. Kljub delom, ki se končujejo, je Weebit obala Žusterna z vami in vam na voljo.
3: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!

0: se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s padalom.
8: Skok čez plot.
5: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: To je Kapris.
9: Številka ena na obali.
0: Številka ena na obali.

0: Ne, to nije Ibiza.
1: Radio Kapris in Casino Picasso predstavljata Kaprisov skok u poletje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. Sobota, 27. juni, zunanji bazen Belvedere Resorta. Sonce, glasba, bazen in ti. Vstopnice na eventim.si, število pa je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
0: Halo, kje si?
1: V ATX taksiju.
0: Ma, kira številka je že?
1: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Poletje. Brez dolgčasa. O, ja. Aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti. Število mest je omejeno. Flip. Poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk.flip.si.
3: Si želite porjavitev kože brez sončenja? V Termah Portorož predstavljajo novo storitev Spray Ten. Naravno porjavelo polt z enakomirnim, finim pršenjem. Do 30. junija izkoristite 20% popust. Terme Portorož. Za vašo poletno polt.
4: Največ hitov. Na enem mestu. To je seveda poletje.

0: Ker after work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek. Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih. Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
1: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokačča sendviči lokalnega ponudnika Tabot Ištrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru.
2: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
3: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Planet Koper se pripravlja na Planet Zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije, Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. juni ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com.
4: Poletje.
5: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Mountain. Radio Kapris.
1: Radio Kapris, najboljša družba.
0: Sonce, plaža.
2: Poletje je zakon.

0: things that are.
1: Poletje.
2: Poletje na Kaprisu.
3: Hey guys, I'm Kaigo.
4: Hey, what's up? It's Khalid.
1: To je Kapris.
5: Morje, plaža, kopalke.
6: Poletje je

0: največ hitov.
1: Na enem mestu.
0: Na enem mestu. To je seveda poletni kapris.
2: I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?